na gege ba asimo yi pe aso yi aso meji ni ikan a wo sidi en ta n wo sidi yen na n pe ni isar ikeji aso dabura ni keji a dabura a n pe ni